0: Tano Star Kondena Inatipeze ngonga ushungu nga balako nako walingi. Normal.
1: Normal.